0: Energiprodukter lagret.
1: AJ Produkter Norge her.
0: Hei, hei.
1: Hei, hei.
0: Hallo.
1: Ja, da har jeg en ny bestilling.
0: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
0: Ja, men det kan jo være et lager eller, eller nettbutikk. Eller...
1: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
0: Ja, just det.
2: Nyoppstart av nettbutikk. Sjekk AJ-produkter.no.
3: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
4: Det var enkelt.
3: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
2: Med din lyd-appen hører du din favorittstasjon. Når du vil, hvor du vil.

0: av Pink og Nate Russ I Metromorgen. Du hørte Just Give Me A Reason. Nå skal vi til dagens første pling.
1: Lykketallet.
0: Kanskje ligger 10 000 kroner under ditt lykketall. Vi skal se hvordan det ligger an hos Steinar I dag, om han kan ha lykket med seg. God morgen, du.
2: Hei.
0: Vi klare for litt lykketallspilling I dag, eller?
2: Ja, vi treffer riktig lykketall da.
0: Ja, det var det da.
2: Ja.
0: Jeg regner med du tenkte ut et tall til I dag, ja.
2: Jeg tenkte på 21 for mine barn født 21. I hver sin måned tenkte jeg at da kanskje bruker det nummeret.
0: Ja, det hadde jo vært et smart nummer det. Hadde ikke vært for at den var tatt.
2: Ok, 71 da.
0: 71, den ledig, vet du.
2: Ja, ta prøve den.
0: Da skal vi gjøre det. Mens jeg finner frem den der, så kan du bare fortelle meg kort, hvor du bor igjen, Steinar?
2: Jeg bor I Nannestad.
0: Og der vil du kunne skryte av hva da, for sommeren 2026?
2: Du har jo fine muligheter til å gå turer og sånt, det jo Rommelsåsen, og man bader litt, kan du. Hvertfall, jeg bor like ved elva, så kan man bade ved leirer, da kan man bade her.
0: Det sånn som bader veldig ofte, eller, Steinar?
2: Ja, altså... Ja, sommeren bader jeg, men ikke så mye vinteren.
0: du gjør ikke det du heller, nei.
2: nei, jeg har ikke hinnet på den trenden. Det mange som bader sånn, I isbading, jeg vet det. Men ja. jeg har ikke blitt med på det enda.
0: Nei, det har ikke jeg heller, for å si det sånn. Jeg liker det best litt varme I vannet, ja, altså.
2: Ja, det jo mest behagelig, ja. Det helt sikkert.
0: Du, jeg har funnet 71 her. Skal vi bare rive den opp og se hvordan det har gått I dag?
2: Ja, vi kan prøve på det.
0: Ja, vi gjør det, ja. Var du spent?
2: Ja, det var det. 1,99 sjanse å vinne.
0: Ja, det akkurat det, vet du. Og denne her tom, denne her også, altså.
2: Ja. Ikke noen småpenger I bånd, heller.
0: Ikke titte. Nei, jeg var helt skrapet, altså, rett og slett.
2: Ok, da får du bedre lykke til neste mann, da.
0: Men jeg kan dra frem en annen konflikt, og der ligger det noen tusenfrydbilletter, og det kan jeg sende deg, Steinar.
2: Ja, det kjempefint. Det blir trivelig.
0: Det veldig bra, vet du. For takk for at du var med, da, så får du nyte torsdagen så godt du kan.
2: Ja, takk I måte. Ha det bra.
0: Ha det. Og ny sjanse igjen I morgen. Vil du være med da, så melder du deg på med å sende kodeordet LYKKE til 2030.

0: sol, sommer og variert musikk.
1: Det fint med sommer.
2: Varme og bade og...
3: Det spise is i vannet.
1: Det fint vær.
4: Fri fra jobb.
5: God sommer.

0: sol, sommer og variert musikk.
1: Det er fint med sommer.
2: Varme og bade og...
3: Det er spise is i vannet.
1: Det er fint vær.
4: Fri fra jobb.
5: God sommer.

Ciao ifra Rihanna på Radio Metro. I morgen tidlig så står det om 10 000 kroner I Metro-målen hos Stian. Lykketall heter konkurransen. Du vel påmeldt? Hvis ikke, sms lykke til 2030, og så du det.

0: sol, sommer og variert musikk.
1: Det er fint for sommer.
2: Varme og bade og...
3: Det er spise is i vannet.
1: Det er fint vær.
4: Fri fra jobb.
5: God sommer

Yours fra Jason Mraz på Radio Metro. Og med det så var tiden vår over for I dag. Jeg heter Trond Harald, tilbake igjen I morgen. Det du også velkommen til. Da kommer Lars etter nyhetene, og TLC før dem. Her No Scrubs. Ha det godt da.

0: sol, sommer og variert musikk.
1: Det er fint med sommer.
2: Varme og bade og...
3: Det er spise is i vannet.
1: Det er fint vær.
4: Fri fra jobb.
5: God sommer.

0: Dette filmmusikk fra en film som kom ut I 1990, Bird on the Wire, eller på norsk, Midt I sikte, med Mel Gibson og Goldie Hawn. Og det The Neville Brothers som synger. Vel, som jeg har nevnt tidligere I dag, vi deler ut noe hver dag gjennom hele fotball-VM på Metro. Og det klart det ikke noe unntak I dag, nei, på ingen som helst måte. Nå skal jeg ringe til Tom, håper han tar telefon. Hallo, det Tom?
1: Ja, det Tom.
0: Hei Tom, det Lars Eikanger I Radio Metro som ringer.
1: Åja.
0: Ja, hei. Du følger med på fotball-VM?
1: Ikke så mye, nei.
0: Nei, men du har meldt deg på da.
1: Ja, det må være faren min som har meldt meg på.
0: Det?
1: Ja, mest sannsynlig.
0: Du så morsomt. Ja, men da kan jeg jo spørre deg da, Tom. Du interessert I et brett med Munkholm?
1: Ja, sikkert.
0: Ja? Nei, men du må huske på at det kamp på tirsdag da, mot Senegal.
1: Mhm, ja.
0: Det så deilig. Hele Norge står på huet, og du så rolig avslappet.
1: Ja, så.
0: Men du, da skal du få et brett med Munkholm, fordi faren din har meldt deg på, og så får du dele litt med ham, da.
1: Ja, ja. Ja, tusen takk.
0: Jo, velbekomme, og jeg vet ikke om denne sangen passer til Tom og faren hans, men den heter I alle fall We Don't Talk Anymore.

0: Radio Metro. Hvis du lurer på hvor mange ganger Bill Withers synger Lovely Day i denne sangen, så er det 52 ganger med ham, men hvis du tar med koret i bakgrunnen her, så er det 75 ganger. Ah, det nydelig, men det jo en lovely day. Steinar var med i lykketallet hos Stian i dag morges, og får jeg høre om han synes det var en lovely day også da.
1: Lykketallet.
2: Kanskje ligger 10 000 kroner under ditt lykketall. Vi skal se hvordan det ligger an hos Steinar i dag, om han kan ha lykket med seg. God morgen, du.
3: Hei.
2: Vi klare for litt lykketallspilling i dag, eller?
3: Ja, vi treffer riktig lykketall da. Jeg tenkte på 21 før mine barn født 21.
2: Ja, det hadde jo vært et smart nummer det. Hadde ikke vært for at den var tatt.
3: Ok, 71 da.
2: 71, den ledig, vet du.
3: Ja, ta og prøve den.
2: Og denne her tom, denne her også, altså.
3: Ja. Ikke noen småpenger i bånd, eller?
2: Ikke titte. Nei, jeg var helt skrapet, altså, rett og slett.
3: Ok, da får bedre lykke til neste mann, da.
2: Men jeg kan dra frem en annen konflikt, og der ligger noen tusenfrydbilletter, og det kan jeg sende deg, Steinar.
3: Ja, det kjempefint. Det blir trivelig.
2: For takk for at du var med, da, så får du nyte torsdagen så godt du kan.
3: Ja, takk i måte.
2: Og ny sjanse igjen i morgen. Vil du være med, da, så melder du deg på med å sende kodeordet lykke til

0: jo egentlig kommentere stilen hans, synes jeg. Hvordan du synes om han?
1: Ja. Ja, han ser ut som en blanding av Jimi Hendrix med Whitney Houston krøller, hvit Miami Vice dress og noen svarte skinnhandsker, eller lærhandsker kanskje, med glidelås i toppen. Og belter, et belte der du kan henge fast diverse lenker da. Så han har en blanding av freaky og creepy.
0: Ja, det vel, du kan si det sånn, han er en parodi, 80-tallsparodi i hele land. Selv om dette her er faktisk, han prøver å være seriøs på dette bildet. Det er jo sånn, ja. det var deilig på den tiden.
1: Han ser seriøs ut, han hverken smiler, han ser ganske ansikts- eller uttrykksløs ut.
0: Ja.
1: Men godt du tok han med.
0: Ja, det er bra.

0: man ikke si det. Det er... Nei, det er de der, det er jo Alexander, Alex Møklebust og de her folka i hvert fall.
1: Men, Metropolis?
0: Metropolis, ja, med Melis, ja.
1: Nei.
0: Nei.
1: Det er Seimen.
0: Er det Seimen?
1: Ja, hadde ikke en sang som heter Metropolis?
0: Eller, jo, jo, Metropolis, ja.
1: Ja, det var det jeg tenkte, ja, ja, ja.
0: Ja, det er Seromancer, det her, det ga ut en ny plate i fjor.
1: Ja, så dette, det kovret faktisk den her på 2001-albumet sitt Eurotrash.
0: Kult.
1: Send Me An Angel. Nå skal vi spille, nå skal det være originalen, Send Me An Angel med Real Life.

0: the show, you hump. And I knees the bump. So why don't you consider the rump to the bump calls, brother? Willingly. Before I do the grab, you cha-cha-cha.
1: Jepp, du hører på Radioen, du hører på hva det krydrer, og dere har nå hørt Bootsy's Rubber Band med Rubber Ducky.
2: Og jeg synes jo nå var du straks strikken litt, jeg synes yes. Det var egentlig helt innenfor, men for å få oss tilbake på banen igjen, ja. Så er det jo, for jeg jo veldig glad I mat, det synes kanskje, og...
1: Du kan ikke se det på radio?
2: Nei, men ja, hvis du ser meg så ser du at jeg en matglad fyr.
1: Men du kunne skapt en illusion om at du var skikkelig mager og...
2: Det kunne jeg, ja. Men det har jeg ingen interesse av. Nei. Jeg I hvert fall, jeg føler at jeg har et veldig sånn sterkt forhold til krydder.
1: Var det et lille ordspill, eller?
2: Nei, det var ikke meningen, men det hører at det kunne høre sånn ut. Jeg har et varmt og godt forhold til krydder.
1: Så her kommer red hot chili peppers.
2: Ikke så, ikke så nært som... det vi skal høre nå, mm-hmm. og vi skal tilbake helt inn på ballen, så vi skal høre hva den heter Bare Egil
1: ja.
2: Med låta ja. Krydder

0: Yes. Det var jo, som du ville sagt, gode gamle.
1: Ja, gode gamle, ja, men det jo veldig fint. De var jo flinke, eller de jo flinke, eller...
0: Det klart, ja. Vår faste lytter Andreas nede i Katalonia,
1: ja.
0: De var jo også Mr. Paul Simon.
1: Ja,
0: men og han jo ja.
1: En av verdens beste låtskrivere.
0: Og en kjempedyktig gitarist. Og... Mm, mm.
1: Men nå det min tur både til og både til og ja. Skifte retning.
0: Ja. Rent musikalsk.
1: Rent musikalsk.
0: Men fortsatt innenfor krydder estetikken.
1: Ja, men det også min gang at jeg skal strekke strikken litt langt, for jeg har jo en sånn tanke om at egentlig uansett, og det rimer litt tilbake til det du snakket om med sukker i sted, eller at kanskje med unntak av sukker så vil jo all krydder i store nok mengder vil bli ganske sterkt.
0: Ja, det kan jeg tro.
1: Jeg
0: ikke særlig behagelig. Og,
1: nei, ikke sant? Og det du har sett de der kanel-tingene, altså når du, ja, hvor du spiser en skje med kanel, og det jo kjempefarlig, og du kan tørke ut og, ja, på YouTube. Men, fordi jeg fant nemlig et band som har kovret Donna Summers hit, Hot Stuff.
0: Ja. Skal du argumentere for?
1: Nei, ja da. Og så, men det som gøy, at dette her bandet, jeg hadde aldri hørt om det før.
0: Nei.
1: Og det sinte unge menn, som vi, eller jeg aner ikke om de unge eller gamle.
0: Åh, det noe rock?
1: De har laget en coverlåt av da, Donna Summers sånn.
0: Og så skal du knytte det til krydder?
1: Fordi at det Hot Stuff.
0: Åh, jeg ser det.
1: Ja. Og bandnavnet, fantastisk.
0: Fantastisk barnslig, tenker jeg.
1: Ja, det Fordi bandnavnet Pigs. Syv ganger pigs.
0: En gris hver dag i uka.
1: Så nå kommer altså pigs.
0: Ja.
1: Med Hot Stuff.
0: Den bør være svinaktig god.

0: Dette her kan jeg jo like. Dette her jo...
1: Jeg er jo
0: ikke noe, egentlig ikke noe stor fan av rap, liksom. Men, det
1: men du pleier å spille rap nesten
0: ja, hver sending. Ja, ja, ja, men det bredden grunnen at vi skal ha bredde. Dette her var jo faktisk en... dette jo faktisk en rap. Dette liker jeg jo. Det ganske koselig. Sommerlig.
1: Sommerlig, koselig. Det godt. Det, det skal være koselig på radio.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, da. Ja, her sitter vi, Terje og Christian, og det på tide med noe mer kryddermusikk. Jeg har blad I bladsamlinga. Jeg har en gammel 7-tommer single.
0: Mm.
1: Altså, eller det som de kanskje I dag ville sagt, en liten vinyl.
0: Ja, en liten vinyl, ja.
1: Og det fra tidlig I 70-tall, fra USA, fra en gruppe som ingen noen gang har hørt om omtrent, som tydeligvis har kanskje hatt nok suksess lokalt til å ha råd til å spille inn en single I et lokalt studio.
0: Uh-huh.
1: Og det den.
0: Ja.
1: Og så har det forsvunnet helt samlere har funnet det I nyere tid.
0: Og er dette sånn deep...
1: deep funk, som det kalles.
0: Deep funk, ja.
1: Yes. Uh-huh. Så det en veldig kort, liten melodi, en instrumental av gruppa Salt.
0: Ja, yeah.
1: Veldig viktig krydder salt.
0: Absolutt.
1: Her kunne jeg snakke I timesvis om den historiske betydningen.
0: Ja.
1: Skal ikke gjøre det, men uden salt så hadde vi fått store problemer historisk sett.
0: Ja, ja kroppslig sett også.
1: Ja, men... Det... ja, bra.
0: Ja.
1: Salt, det behøver vi. Ja. Ja. La oss være enige om det. La oss ikke henge oss opp I det. Her kommer salt med hang up.

0: Yes.
1: Kjære lyttere, jeg beklager at det har startet en varmepumpe her i området, som kanskje forstyrrer dere litt, men sånn er det. Når jeg sitter på utsida et hus i 2026, da er det gjerne en varmepumpe ikke så langt unna. Og jeg tror at dere klarer å høre oss fint, uansett.
2: Ja, det har ikke noe valg.
1: Nei, rett og slett, det som er på lufta må dere bare høre på.
2: Ja, ja.
1: Sånn er det. Og ja, og jeg hører et program som går en gang i måneden. Det går klokka 8 torsdag kveld, den uka det måtte være.
2: Mm-hmm.
1: Og uka etter, i reprise kalles det, fredag klokka 6. Så hvis du just skrur det på, så går det an å høre det neste uke klokka 6. Med mindre du hører på reprisen da, da har du tapt.
2: Ja.
1: Så det synger. Ja, der stoppet av vifta gitt. Bra. Vi skal høre den siste ønskeplada i kveld.
2: Ja.
1: De som har fulgt med på sendingen så langt vet at en hel gjeng i Sogndal ringte inn til Radio L og kom med noen ønskeplader med krydderstemning.
2: Ja.
1: Og det var jo selveste GT Marin som sto for det. Og her har hun valgt egentlig en fiolinmelodi.
2: Ja.
1: Komponert av Fritz Kreisler, som heter Skjøn Rosmarin.
2: Ja,
1: men siden du er med i sendingen,
2: ja,
1: og du kanskje har andre favorittinstrumenter enn Marin har, så har jeg funnet et arrangement av Kenneth Smith.
2: Du skal ikke si det, at vi har forskjellige favorittinstrumenter. Men ok, Kenneth Smith, hva
1: Kenneth
2: er det vi
1: har
2: med?
1: Han har arrangert Skjønmos Rosmarin for piano og fløyte.
2: Ja, ok.
1: Og etter din vurdering så må det her være jazz.
2: Ja, ja, det er jazz.
1: Jeg vil kanskje kalle det klassisk.
2: Ja.
1: Men der tar jeg vel feil, tenker jeg.
2: All fløyte er jazz. Ikke all jazz er fløyte, men all fløyte er jazz.
1: Ja, hvis dere har sterke meninger om det, kjære lyttere, send inn et lesebrev til Radio L. Hvis dere ikke kommer gjennom de offisielle kanalene, så må dere bare kontakte redaktør Solveig Heldal direkte.
2: Ja, absolutt.
1: På telefon, telegraf.
2: Eller møte opp hjemme hos henne.
1: Ja, gjerne det.
2: Mm.
1: Eller send et postkort, det er alltid koselig.
2: Ja.
1: Ja, i hvert fall, her kommer Marins ønskeplade, Skjøn Rosmarin. En melodi av Fritz Kreisler, arrangert av Ken Smith.

Da gratulerer med Tora Bertelsen med 500 kroner, bongen er kjøpt på ekstra tingsaker. Da er det en torader som er verdt 700 kroner på det rosa arket. 49, 4, 9. Trettito, tre, to. Femtien, fem, en. Femten, en, fem. 7. Tallet 7. 78. 7. 8. 77. 7. 7. 88, 8, 8. 72, 7, 2. 43, 4, 3. 86, 8, 6. 16, 1, 6. 1, tallet 1. 59, 5, 9. 41, 4, 1. 70, 7, 0. 31, 3, 1. 44, 4, 4. 19, 1, 9. 36, 3, 6. 48, 4, 8. 63, 6, 3. 14, 1, 4. 26, 2, 6.

Det var Gledeskompaniet med Makrellen er kommet. Så har jeg fått inn en ren hilsen, og det står da, nei, ikke hilsen, sier det er jo feil, et rent ønske. Da en sms for meg her, og der står det, kan vi få høre på egne bein med Gjermund Toppland? Og her kommer den.